0: Bernard de Ventadour e Roderì Musì dal castello di Ventadour. Home fugè de povero generassiu, fil di un sirvent che era furnier, che scaudava lo fur per cogliere un padre castello.
1: Lo che occorre nel romanzo è che queda frustrato su deseo di volver a escuchar il cantar maravilloso del marinero. Se lo niegan, eso es buena suerte. Sobre las aguas del mar.
2: Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
3: Ik vond het superleuk om mee te doen en dit was de eerste keer dat ik het een keer deed.
4: Dit is de derde keer dat de wedstrijd wordt georganiseerd en dat is niet zomaar.
5: Seagulls are often despised by the public.
6: Lord Hove, inselrasse des Norfolk Stars.
7: Ossadas colossais, pegadas eternizadas no chão e armaduras naturais que parecem ter saído direto de um filme de ficção científica.